0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Идеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 11 липня, на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями. В день короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Дощ, в день місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16. З плюсом, в день 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.

ми з тобою любили, перегиби ж наві, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.
8: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 11 липня, на календарі в прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вдень короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вдень по області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігубов взяв участь у форумі, присвяченому підбиттю підсумків проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива спрямована на психологічне відновлення дітей із прифронтових регіонів через відпочинок, спорт і культурно-пізнавальні заходи. Цього року до проєкту долучилися 200 дітей з Харківщини – військовослужбовців, поліцейських і рятувальників. Для них організували дві оздоровчі зміни на Львівщині. За результатами програми понад 70% учасників покращили емоційний стан і стали менш тривожними. We'll be right back.

0: Харків сьогодні.
1: Заходи до Дня вшанування загиблих медичних працівників відбулись напередодні в Харкові. Світлини медпрацівників, які загинули під час повномасштабної війни, встановили у всіх комунальних лікарнях і поліклініках. Міський голова Ігор Терехов і колеги загиблих поклали квіти до фотостенду та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Звертаючись до присутніх, Ігор Терехов наголосив, що Харків завжди пам'ятатиме тих, хто до останнього виконував свій професійний обов'язок. Нагадаємо, День вшанування загиблих медичних працівників щороку відзначається 10 липня. Традиційно цього дня о 14:00 у лікарнях та медичних закладах лунає символічний звук зупинки серця, після чого пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят.

ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 11 липня, на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями. В день короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Дощ, в день місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16. З плюсом, в день 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігуба взяв участь у форумі, присвяченому підбиттю підсумків проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива спрямована на психологічне відновлення дітей із прифронтових регіонів через відпочинок, спорт і культурно-пізнавальні заходи. Цього року до проєкту долучилися 200 дітей з Харківщини – військовослужбовців, поліцейських і рятувальників. Для них організували дві оздоровчі зміни на Львівщині. За результатами програми, понад 70% учасників покращили емоційний стан і стали менш тривожними. We'll be right back.

0: Харків сьогодні.
1: У Дніпрі відкрило обласне представництво Асоціації прифронтових міст та громад. До заходу долучився онлайн очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов. У вітальному слові він наголосив на тому, що відкриття нового представництва стане ще одним кроком до посилення взаємодії громад одне з одним – з мешканцями та державою. Окрему увагу Ігор Терехов приділив підготовці пропозиції до формування держбюджету України на наступний рік, які мають врахувати реальні потреби прифронтових громад, а також питанням реалізації стратегії державної політики щодо переселенців. Крім того, він наголосив на необхідності зробити боротьбу з бідністю одним із ключових пріоритетів державної політики.

Ситуация у нейтралитет. Все тащины побачу. Мене більше не турбує. Мене турбує чистота відносин, слів, думок. І вже не так.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: I guess I'll try cooler again.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 11 липня, на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненням. Вдень короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вдень по області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16. З плюсом в день 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігуба взяв участь у форумі, присвяченому підбиттю підсумків проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива спрямована на психологічне відновлення дітей із прифронтових регіонів через відпочинок, спорт і культурно-пізнавальні заходи. Цього року до проєкту долучилися 200 дітей з Харківщини – військовослужбовців, поліцейських і рятувальників. Для них організували дві оздоровчі зміни на Львівщині. За результатами програми понад 70% учасників покращили емоційний стан і стали менш тривожними. We'll be right back.

0: Харків сьогодні.
1: Дитячо-юнацький турнір з міні-футболу «Харків. Місто-герой» відбувся серед команд «Дюсш». Протягом 4 днів змагалися понад 100 юних футболістів. За результатами матчів перемогу здобула команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ». Срібним призером став футбольний клуб «Харків», а третє місце посіла команда «Дюсш» з Солоницівки. Турнір пройшов під патронатом міського голови Ігоря Терехова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 11 липня, на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями. В день короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Дощ, в день місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16. З плюсом, в день 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
3: Ladies and gentlemen,

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано більше 9 тисяч звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також закрили після ворожих обстрілів понад 80 вікон. Крім того, вони відремонтували низку приладів обліку електроенергії в житлових будинках, відновили послуги телебачення, інтернету та управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
2: Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 11 липня, на календарі в прогнозі синоптиків на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненням, вдень короткочасні дощі, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вдень по області від 20 до 25 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза, вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
3: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
8: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігуба взяв участь у форумі, присвяченому підбиттю підсумків проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива спрямована на психологічне відновлення дітей із прифронтових регіонів через відпочинок, спорт і культурно-пізнавальні заходи. Цього року до проєкту долучилися 200 дітей з Харківщини – військовослужбовців, поліцейських і рятувальників. Для них організували дві оздоровчі зміни на Львівщині. За результатами програми понад 70% учасників покращили емоційний стан і стали менш тривожними. We'll be right back.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Після ударів України Російська Федерація зупинила рух суден Донсько-Азовським каналом, яким експортувала зерно. Про це повідомляє видання Reuters. Російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Як зазначають аналітики ринку, до чверті експорту російської пшениці проходить через Азовське море. Україна отримала кошти від Світового банку. Йдеться про 3,35 мільярди доларів. Це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях конференції з відновлення України. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Отримані кошти Україна спрямує на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків держбюджету. У «Резерв Плюс» знову доступні сервіси, пов'язані із підтвердженням даних про інвалідність через державні системи. Тепер у застосунку можна подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності, також оновити дані про інвалідність онлайн. Також оператори ТЦК та СП знову можуть перевіряти відповідні дані. Янік Сіннер другий рік поспіль зіграє у фіналі Вімблдону після впевненої перемоги над Новаком Джоковичем. Рахунок 6-4, 6-4, 6-4. Італійський тенісист взяв реванш у серба за поразку в півфіналі Australian Open цього сезону та збільшив свою перевагу в очному протистоянні 7-5. Янік Сіннер сьомий раз у кар'єрі зіграє у фіналі турніру Grand Slam і вперше дійшов до титульного матчу на мейджорі цього року. За свій п'ятий трофей Grand Slam Сіннер зіграє проти Олександра Звєрєва, у якого виграв 10 із 14 очних поєдинків, у тому числі 4 цього року. У Києві відбудеться перший концерт пам'яті фронтмена гурту

Михайла Клименка. 25 липня у просторі під відкритим небом «Де що інше» відбудеться унікальний музичний вечір, присвячений Михайлу Клименку. Захід організовано до дня народження музиканта, який мав би відзначати 20 липня. Саме музика, яку так цінував і любив Михайло, стане головною мовою вшанування його пам'яті. На одній сцені вперше зберуться понад 15 українських виконавців, серед яких Кола, Дантес, Циферблат, Парфенюк, Марина Круть, Геля Зозуля, Женя Галич та інші. Артисти представлять відомі композиції гурту «Адам» у власних інтерпретаціях, вдихаючи у них нове життя та емоційне забарвлення. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось. MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
7: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
8: Надія є. Соціальна реклама.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжують комплексні роботи з отримання території приватного сектору. З початку липня комунальники видалили 500 квадратних метрів порослі, знесли 14 аварійних і сухостійних дерев. Також вони скосили траву та пофарбували низку ПЕТ-контейнерів. Крім того, працівники інспекції КП «Благоустрій» міста Харкова обстежили понад 320 приватних будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
0: MFM station.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 15 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Генеральний штаб ЗСУ заявив про чергову успішну роботу українських захисників. За ніч СБС вполювали 28 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив Роберт Бровді. Серед них 21 танкер, 4 буксири, 2 суховантажі та 1 спецплавзасіб. Також командувач СБС зазначив, що протягом 6-11 липня було уражено загалом 76 суден. Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2028 року. Уряд Естонії підтримав пропозицію Європейської комісії продовжити дію режиму тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За словами глави МВС Естонії, країна й надалі підтримуватиме Україну та її громадян, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію. Наразі тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються близько 4,5 мільйонів українців, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення Росії. Ярослава Магучих стала чемпіонкою України. Змагання, що проходять у Львові, принесли олімпійській чемпіонці впевнену перемогу. Спортсменка без проблем виборола золоту нагороду та вперше в поточному літньому сезоні успішно подолала планку на висоті 2 метра. Чемпіонат України у Львові є одним із ключових етапів відбору та підготовки національної команди до чемпіонату Європи з легкої атлетики, який відбудеться у Великій Британії 10-16 серпня. Український документальний фільм переміг на престижному кінофестивалі в Німеччині. На міжнародному фестивалі документального кіно New Bern Short Films Festival, який традиційно відбувається в Німеччині, серед переможців опинився короткометражний фільм «Сусіди» режисера та журналіста Євгена Лесного. Про це повідомили в офіційних інформаційних ресурсах фестивалю. Там зазначено, що «Сусідів» відзначили в номінації «Найкращий документальний фільм». У 10-хвилинному фільмі «Сусіди» йдеться про життя поруч із війною, пам'ять, відповідальність і вибір, який рано чи пізно доводиться робити кожному. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Hey! MFM Station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
1: Okay!
0: MFM.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігуба взяв участь у форумі, присвяченому підбиттю підсумків проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива спрямована на психологічне відновлення дітей із прифронтових регіонів через відпочинок, спорт і культурно-пізнавальні заходи. Цього року до проєкту долучилися 200 дітей з Харківщини – військовослужбовців, поліцейських і рятувальників. Для них організували дві оздоровчі зміни на Львівщині. За результатами програми понад 70% учасників покращили емоційний стан і стали менш тривожними.

0: Харків сьогодні.
1: У Терцентрі надання соціальних послуг Немишлянського району працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Це засоби для ходіння, колісні крісла, функціональні ліжка тощо. Послугами можуть скористатися не лише підопічні Терцентру, а й усі мешканці району. Прокат здійснюється безоплатно. Станом на зараз засобами реабілітації забезпечено 300 підопічних відділень соціальної допомоги вдома. Мешканці Немишлянського району, які бажають скористатися послугами Терцентру, можуть звернутися туди з понеділка по п'ятницю за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 10А.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорожність, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому? Я

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
8: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
10: Надія є. Соціальна реклама.
11: MFM. Dance Hit Radio.
12: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
13: 5 days on the

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігуба взяв участь у форумі, присвяченому підбиттю підсумків проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива спрямована на психологічне відновлення дітей із прифронтових регіонів через відпочинок, спорт і культурно-пізнавальні заходи. Цього року до проєкту долучилися 200 дітей з Харківщини – військовослужбовців, поліцейських і рятувальників. Для них організували дві оздоровчі зміни на Львівщині. За результатами програми понад 70% учасників покращили емоційний стан і стали менш тривожними.

0: Харків сьогодні.
1: Дитячо-юнацький турнір з міні-футболу «Харків. Місто-герой» відбувся серед команд «Дюсш». Протягом 4 днів змагалися понад 100 юних футболістів. За результатами матчів перемогу здобула команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ». Срібним призером став футбольний клуб «Харків», а третє місце посіла команда «Дюсш» з Солоницівки. Турнір пройшов під патронатом міського голови Ігоря Терехова.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: щогодини.
1: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили загальновійськовий полігон окупантів. Йдеться про загальновійськовий полігон Кальміуйське у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати

Федерації та першотравневого Запорізької області. Також уражено райони зосередження живої сили росіян у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області Російської Федерації. М'ясо, ковбаса, крупи та олія. Майор розкрадав продукти для військових. Його засудили до 10 років позбавлення волі із позбавленням військового звання. Про це повідомила прокуратура. За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, аніж зазначали у бухгалтерських документах, а надлишки забирали і продавали цивільним. Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі. Збитки державі становлять близько півмільйона гривень. Українець Дорощук виграв етап діамантової ліги зі стрибків у висоту. Український легкоатлет Олег Дорощук виграв золото у секторі для стрибків у висоту на етапі діамантової ліги в Монако. Результат Олега – 2 метри 32 сантиметри. Для Дорощука це друга в кар'єрі перемога на етапах діамантової ліги. Уперше український висотник виграв золоту медаль на етапі у Брюсселі 2025 року із результатом 2 метри 25 сантиметрів. Крім того, Олег продовжив серію подіумів, яка триває з 2024 року до 9 стартів. За цей час він жодного разу не фінішував за межами топ-трійки. Український режисер переміг на міжнародному кінофестивалі короткого метру в Іспанії. Євгеній Леоновець отримав нагороду в категорії «Найкращий режисерський дебют». Як повідомила комунікаційна команда проєкту, бюджет фільма «Переможця» склав лише $120. Зйомки проходили в замкнутому просторі звичайної квартири з мінімумом техніки, в обмежених умовах, у період відключень світла та без будь-якої сторонньої підтримки. Це підкреслило концепцію фільму, психологічну ізоляцію, внутрішній конфлікт та пошук людиною власного «я» в сучасному світі. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано більше 9 тисяч звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також закрили після ворожих обстрілів понад 80 вікон. Крім того, вони відремонтували низку приладів обліку електроенергії в житлових будинках, відновили послуги телебачення, інтернету та управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш тіл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Am I turning you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: session.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Delicious living. Родилась солнце так.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закривають двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто, хоча було з такими завтра.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: FM Station. Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

Молоко тепер на добраніч. Таке мадяра. Очі та жало. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Це в руці так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще той труд.
1: А що?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Dance.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

The crankle. Wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.